la la la la la la la, pe poștașul din Oradea, la la la la la la la, trimasul mi-a bat de carte, la la la la la la la la la la la, pe poștașul din Oradea, la la la la la la la, și eu i-am trimas înapoi, la la la la la, pe poștașul de la noi, la la la la la, și eu i-am trimas înapoi, la la la la la, pe poștașul de la noi, la la la la la, și de m-ați legat cu lanțul, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la